To je hudi hit, ki ga vsi poznamo, Jan Plestinjak in Lara sta pela Soba 102 na Totem Radiu. Petek je ob 17.25 in v tem tednu, ki